はい、やっぱ行くと、センリゴラサカラン、どこへもぐっくなかとがビーもなんどこへくくなかまた。ほら。9:30なまでえい。かるんぽくなかまた。ほら。Ako to na akong cellphone. Basig ni tawag na to na ako. Dagan rin ako gisubmitan o application dito. Ako lang... Nagtawag ka doha, kid. Patay. Sayang ako. Gali na ako matawagan ng usab. Mag-ilis ko. Dapat i-follow up na ako, Dayon.